siapa tak kentut, dialah budak kecek. Gewe tak patut awak tak kate, oi payo nyebut hidup.

lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.